Hauze lulujen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek erran zioten bere dizipulueri. Hau da nere emanamendua. Elgar maita zazue, nik maitatu zaituztedan bezala. Neork ez du maitasun haundiagorik bizia bere adiskide entzat emaiten duenak baino. Nere adiskideak zirezte, manatzen dautzuetana, egiten baduzue. Ez zaituztet gehiago mutil deitzen. Mutilak ez baitaki nagusiak zer egiten duen. Adiskide deitzen zaituztet. Nere aitari entzun diotan guzia jakinarazi baitauzuet. Ez nauzue zuek ni hautatu. Nik zaituztet zuek hautatu. Eta hau zuen gain ezarri dut. Joan zaitezten eta fruitua, fruitu iraunkorra eman dezazuen. Orduan, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Hau, manatzen dautzuet, elgar maita zazue.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Desire edo nahia, sainduaren pesta eguna. Desire, burz hiriko apespikua. Demora hartako apespiku handienetarik izan da. Herria errumatarren eskuetarik jalidu, erresuma ondotik kristautu da. Bere apespiku denboran, bakea, elgarrizketa, hedatu dira Anjou, Poitou eskualdean. Luzaz gerlan bizi izanak zirilarik, 550 urtean hiltzen Desire edo nahia saindua. Huna ere beste doatsu bat oratzen dugula gaur. Marie-Catherine Saint-Augustin, 1688 hila. Marie-Catherine Saint-Augustin saindua, Frantzian, Saint-Sauveur-le-Vicomte herrian sortua. Ohoratua bereziki Quebecen. Hameka urtetan, Jean Eudes saindua ezagutu du. Berantago sartuko da xirora. Monial Augustine, Hospitalier de la Miséricorde, komentuan. 1687 urtean, xirora izena Marie-Catherine de Saint-Augustin izanen du. Jainkoaren galdeari erantzun zion. Frantzia berrirat etorriz, erien ondoan izaiteko. Bestalde, besteak beste, xirora gazetaz arduratu da Quebec herriko kongresione hortan. 1688 maiatzean, maiatzaren 8an beraz, zendua da.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. Bederatzietan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kamboko Apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei eskolako zuzendari berria zara, zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
2: Bai, arratsaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei eskolako zuzendaritza, desafio berri bat enetako, binean plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila, guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
1: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
2: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hortzen baigira, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahazten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginuen zinez berriz sartu wala, historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guztiarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakutxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin, historia garai horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zehameko ikasleak, denak zinez, lotzen dira elgarrekin proiektua mankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko, eta zinez momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdiaroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte erakargarria.
1: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
2: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez santza bat dela haien zat, euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
2: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibes behar guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako ohartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, semeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbora pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lajazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasle engantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
2: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti, hor dira laguntza behar badugu, zinez senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait erran nahi duzu?
2: Ez, zinez, placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
1: Da, mila esker hainiz, Letizia Rutiager, zu bai goriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mila esker.
2: Mila esker zuri.

0: zagatik arazoak sortzen dira, ala nola babestu gabeko kantuen erabileragatik fakturak jasotzea. Horrek kesak eragin ditu eta eragiten ditu eta ez bakarrik Ipar Euskal Herrian, baina Frantzia osoan ere. Ereinez elkartea egoera horren ondorioz sortu da beraz, sustut Beñat Elizondo saiako jabearen kasuak pizturik, horretarazteko azken unek zazemekin gatazka ukan zuen eta isun handia jaso zuen horren ondorioz. Elkarteak informazioa eman, babesa eskaini eta sektoreko eragileei lagundu nahi die, naiz eta oraindik ofizialki sortzeko zailtasunak ukan. Gaur egun hainbat kide eta artisten babesarekin Ereinezek zubilana egin nahi du, artisten eta erakuden artean, zazem ordezkatu gabe. Helburua da musika ekosistema hobeki ulertzea, artisten lana aitortzea sustatzea eta tokiko eragileen arteko elkarrizketa eta koordinazioa indartzea. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko ondotik, datu zentroen artean bizi behar dutela batzuek dugu aipatzen, hain zuzen ere Ashburn munduko datu zentroen gune nagusietakoa da, Virginian kokatua dena, baina garapen horrek ondorio negatiboak ekarri dizkie biztanleei. Vantage Data Centers bezalako enpresen instalazioek arrabots handia eta ere kutsadura sortzen dute, eta horrek herritarren osasunean eta bizikalitatean erakin zuzena du. Gainera datu zentroek energia eta urkantitate handiak kontsumitzen dituzte, ondorioz elektrizitatearen prezioa igo da eta diesel sorgailuek kutsadura areagotzen dute. Tokikoek salatzen dute hasierako proiektuak baino askoz handiagoak eraiki direla, promesa faltsuak eginez. Egoera salatzeko mobilizazioak abiatu dira, Piedmont Environmental Council bezalako erakundeen laguntzarekin, agintari politikoek naiz eta onura ekonomikoak azpimarratu, gero eta gehiago aitortzen dute akatsak egin direla eta halako proiektu berriak mugatzen hasi dira. Bertzalde, han eta hemen Xailan, Ekeren biltzar nagusia dugu aipatzen. Beraz, Euskal Kultur Erakundeak Ipar Euskal Herriko kultur elkarteak laguntzen ditu, diru laguntzak eta sostengoa eskainiz hainbat arlotan, adibidez musikan, antzerkian, dantzan, bertsularitzan edo eta literaturan. 2005-eko biltzar nagusian 180 elkartekide baino gehiagok urteko bilduma onartu dute, baina lehen aldiz defizita agertu da, 18.810 eurokoa. Sustut diru laguntzen murrizketagatik eragin dena. 2006-an ere baliabide gutxiago espero dira. Horren ondorioz, ekeak egitasmo batzu murriztu eta barne antolaketa egokitu du, gastuak apaltzeko. Hala ere beste finantzak eta iturri batzuk baliatzea beharrezkoa dela azpimarratua izan da. Bestalde uztaritzen sortzen ari den kultur poloaren garapena aurkeztu da, hainbat eragile elkartuz eta azpiegitura berriak garatuz. Bukatzeko 22 egiren berri irakurtzenako da asteuntako alean, eta asteburuko itzordu nagusienetakoa dugu erri urrats igandeuntan Senpereko lakuan. Mil esker eta heldu den astearte.
1: Erria astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Desire edo nahia, sainduaren pesta eguna. Desire, burz hiriko apespikua. Demora hartako apespiku handienetarik izan da. Herria errumatarren eskuetarik jalidu, erresuma ondotik kristautu da. Bere apespiku denboran, bakea, elgarrizketa, hedatu dira Anjou, Poitou eskualdean. Luzaz gerlan bizi izanak zirilarik, 550 urtean hiltzen Desire edo nahia saindua. Huna ere beste doatsu bat oratzen dugula gaur. Marie Catherine Saint-Augustin, 1688 hila. Marie Catherine Saint-Augustin saindua, Frantzian, Saint-Sauveur-le-Vicomte herrian sortua. Ohoratua bereziki Quebecen. Hameka urtetan, Jean Eudes saindua ezagutu du. Berantago sartuko da xirora. Monial Augustin, Hospitalier de la Miséricorde, komentuan. 1687 urtean, xirora izena Marie-Catherine de Saint-Augustin izanen du. Jainkoaren galdeari erantzun zion. Frantzia berrirat etorriz, erien ondoan izaiteko. Bestalde, besteak beste, xirora gazetaz arduratu da Quebec herriko kongresione hortan. 1688 maiatzean, maiatzaren 8an beraz, zendua da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Hau zer urujen loria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Munduuntarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek erran zioten bere dizipulueri. Hau da nere emanamendua. Elgar maita zazue, nik maitatu zaituztedan bezala. Neork ez du maitasun haundiagorik bizia bere adiskideentzat emaiten duenak baino. Nere adiskideak zirezte, manatzen dautzuetana egiten baduzue. Ez zaituztet gehiago mutil deitzen. Mutilak ez baitaki nagusiak zer egiten duen. Adiskide deitzen zaituztet. Nere aitari entzun diotan guzia jakin arazi baitauzuet. Ez nauzue zuek ni hautatu. Nik zaituztet zuek hautatu. Eta hau zuen gain ezarri dut. Joan zaitezten eta fruitua, fruitu iraunkorra eman dezazuen. Orduan, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Hau, manatzen dautzuet, elgar maita zazue.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Désiré edo nahia, Shainduaren pesta eguna. Désiré, bourge hiriko apespikua. Demora hartako apespiku handienetarik izan da. Herria errumatarren eskuetarik jalidu, erresuma ondotik kristautu da. Bere apespiku denboran, bakea, elgarrizketa, hedatu dira Anjou, Poitou eskualdean. Luzaz gerlan bizi izanak zirilarik, 550 urtean hiltzen Désiré edo nahia saindua. Huna ere beste doatsu bat oratzen dugula gaur. Marie Catherine Saint-Augustin, 1688 hila. Marie Catherine Saint-Augustin saindua, Frantzian, Saint-Sauveur-le-Vicomte herrian sortua. Ohoratua bereziki Quebecen. Hameka urtetan, Jean Eudes saindua ezagutu du. Berantago sartuko da Xirola. Monial Augustine, Hospitalier de la Miséricorde, komentuan. 1647 urtean, Xirola izena Marie Catherine de Saint-Augustin izanen du. Jainkoaren galdeari erantzun zion. Frantzia berrirat etorriz, erien ondoan izaiteko. Bestalde, besteak beste, Xirola gazetaz arduratu da Quebec herriko kongresione hortan. 1688 maiatzean, maiatzaren 8an behaz, zendua da.

0: Laetitia Urrutiaguer, arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei Eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
1: Bai, arratsaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei Eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, inan plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu lauro goita zazpi ikasle aurten. Kupuru eder bat guretako eta gainerat plazer handi batekin baditugu hirurogeita hamalau ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira eta gero CP mailatik goiti elebiduntasuna egiten dute parekotasunarekin.
0: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
1: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hortzen baigira, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu wala, historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako ala, deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Beraz, hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garai horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, CM-eko ikasleak, denak zinez lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garaio hori bukatzeko. Eta zinez, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
0: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
1: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikaslean zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta oartzeko zinez santza bat dela haien zat, euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
0: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
1: Beraz, gu pastoralan depende, proiektu desberdinak eramaiten ditugu, biztan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz, aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz, horien bizitzeko, hor adibes, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako ohartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, zemeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lajazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik baduena, bakotsa bere ahaletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
0: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
1: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar badugu, zinez hola, senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
0: Beste zerbait erran nahi duzu?
1: Ez, zinez, hola, placer bat dela, hola, lanean hartzea, bai, familiekin, ikasleekin, zinez, hola, lekuedera dugula, eta placerekin, enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
0: Da, jmilez garainiz, Letizia Routiager, zu baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, milezker.
1: Milezker, zuri.

0: La pour dire à Tia.
1: Erria astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egunon entzuleak, asteuntako lehen horrian Ereinez elkartea aipatzen dugu. Beraz, Ipar Euskal Herrian sortu da elkarte hori, artista, ostalari eta kultur antolatzaileak elkartuz. Sustut zazem erakundearek ilan dagoen ezjakintasunari erantzuteko. Elburua da tokiko musika hobeki identifikatzea, ulertzea eta baloratzea. Zazemek musikagileen eskubideak kudeatzen ditu Frantzian, baina hainitzetan tokiko errealitatea ez ezagutzeagatik arazoak sortzen dira, ala nola babestu gabeko kantuen erabileragatik fakturak jasotzea. Horrek kesak eragin ditu eta eragiten ditu eta ez bakarrik Ipar Euskal Herrian, baina Frantzia osoan ere. Ereinez elkartea egoera horren ondorioz sortu da beraz, sustut Beñat Elizondo saiako jabearen kasuak pizturik, horretarazteko azkenunek zazemekin gatazka ukan zuen eta isun handia jaso zuen horren ondorioz. Elkarteak informazioa eman, babesa eskaini eta sektoreko eragileei lagundu nahi die, naiz eta oraindik ofizialki sortzeko zailtasunak ukan. Gaur egun hainbat kide eta artisten babesarekin Ereinezek zubilana egin nahi du artisten eta erakunden artean, zazem ordezkatu gabe. Helburua da musika ekosistema hobeki ulertzea, artisten lana aitortzea sustatzea eta tokiko eragileen arteko elkarrizketa eta koordinazioa indartzea. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko ondotik, datu zentroen artean bizi behar dutela batzuek dugu aipatzen. Hain zuzen ere Ashburn munduko datu zentroen gune nagusietakoa da, Virginian kokatua dena, baina garapen horrek ondorio negatiboak ekarri dizkie biztanleei. Vantage Data Centers bezalako enpresen instalazioek arrabots handia eta aire kutsadura sortzen dute, eta horrek herritarren osasunean eta bizikalitatean erakin zuzena du. Gainera datu zentroek energia eta ur kantitate handiak kontsumitzen dituzte, ondorioz elektrizitatearen prezioa igo da eta diesel sorgailuek kutsadura areagotzen dute. Tokikoek salatzen dute hasierako proiektuak baino askoz handiagoak eraiki direla, promesa faltsuak eginez. Egoera salatzeko mobilizazioak abiatu dira, Piedmont Environmental Council bezalako erakunden laguntzarekin, agintari politikoek

0: diru laguntzen murrizketagatik eragin dena. 2006an ere baliabide gutxiago espero dira. Horren ondorioz, ekeak egitasmo batzu murriztu eta barne antolaketa egokitu du, gastuak apaltzeko. Hala ere, beste finantzak eta iturri batzuk baliatzea beharrezkoa dela azpimarratua izan da. Bestalde, ustaritzen sortzen ari den kultur poloaren garapena aurkeztu da, hainbat eragile elkartuz eta azpiegitura berriak garatuz. Bukatzeko 22 egiren berri irakurtzen alko da asteuntako alean, eta asteburuko itzordu nagusienetakoa dugu erri urratx igandeuntan senpereko lakuan. Milesker eta heldu den aste arte.
1: Erria astekaria iru-ubie-bikoitz.erria.eus
2: La pour dire à tiens.
3: Nazazu utzi, antzi behar da, azten alda, denai esi, denbora geldi, denbora galdu, eta pasatu, orduak antzi, nola jakinez, hiltzen aldela, zorion guzia, galderaz galdera. Ez nazazu utzi, ez nazazu utzi, ez nazazu utzi. Eskainiko dizkizu.

Es nesasūcī, es nesasūcī, es nesasūcī. Es nesasūcī, asmatuko ditut, itzeroenak, zutazulertuak, kontatuko dizut, maite minduen, bihotxakonak, xutan emanak. Esango dizut, nola hil ziren, errege handiak, zutaz urrunduak. Ez nazazutzi, ez nazazutzi.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, 96,6 kakotxortzi.
1: Duela 22 urte, 2004ko maiatzaren bian, berri txar deitoragarri batek eskualeria inarrosi zuen. Banez Goienetz historialaria handia, hiltzen mendi istripuz, bizko mendian lagen zen, Anmari Pargadekin batean, biek amildegi batetara eroriko handi bat eginik. 61 urte zituen, eta jada eskualerri orokorreko ikerlariak bazituen 21 liburu plazaratuak. Una zertzion 1986an eman mintzaldi batean. Mendian sortua naiz, eta espero dut mendian hilen naizela. Hau premonizio eta sorte ikaragarria. Huts haundi bat utzi du Manes Goienetzek. Historialaria izateaz gaina, irakasle, kultureragile eta politikaria izan zen. Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ikas pedagogi zentroko idazkaria, eskualtzain urgazlea, Sehaskako irakasle eta zuzendaria, unibertsitateko irakasle, besteak beste. Haren oroimenez, Ipar Eskualeriko mendien historioa zeman mintzaldia zabalduko dautzuegu bi partetan. Hitzaldi hori, 1986an emana zuen, Atxuriatik lagunerat deitu kultur hilabetekari, Sara, Azkaine, Bera eta Zugarramurdi artean antolatua. Manes Goienetz.
2: Gabon deneri. Eta gaia oso zabala da Euskal Herriko mendiaren historia. Galdegin zautatelarik zen ez nuela eza eman, eta eza delarik omen baia dela. Hara zertan agapatu izan nahi zen. Ez da ere sola ahas batez mendi horren historia osoa egitea horren batez. Orduan gehienik aipatuko dutana gaur, da iparaldeko mendien historia. Lapurdi Xiberoa baxe Nafarroa, zeren Nafarra garaiko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mendien historiare hartuz, denbora gehiago behar ginuke behar bada. Denboran entxatuko naiz horren batez eta historia osoa emaitearen nahi baita 3000 urte Kristo aintzinetik 1986 arte ahal bezan bat kusiko. Horregatik plano bat prestatu dauzuet aintzinetik hobeki segitzeko, jakinez pixka bat zaila dela, komplikatua gaia. Eta dokumento batzu ere prestatu dauzkitzuet, hor dituzuenak. Beraz, dokumentoa badituzue, gero liburu batzu ere ekarri dauzkitzuet, mendiako historia zonbaitzuek nahiago balima duzue gero sakondu. Halere egan behar dut, nire eta mendiaren historia ez dela bat ere bakarrik teorikoa, ez naiz liburutarik ari. Mendia eganezake nire aztalenpean dutala, zeren mendian sortua naiz, ez zerentzubi Pagaltzetan, Pagaltzetako auzoan, eta nire denbora libreak ditutalarik, albezan bait, mendi zoko horietan naiz, eta sortua mendian, espero dut, mendian hile naizela ere. Sartzen naiz gaian neolitikoa denboratik hasirik. Orda neolitiko denbora, 3000 Kristo aintzin, zergatiko garat ez bakarrik historiako erakasle naizelakotz, baina hemengo mendi hauen inguruan ezagutzen dituzue dolmenak edo trikuarriak, jarrespilak ere, dolmenak, trikuarriak, jarrespilak kromlek, dolmenak 3000 urte gutik gora bera Kristo aintzin, Harrespil edo Kromlek horiek mila urte Kristo aintzin, zergatik hori egiten dutan, da hor baditugula bi zibilizazio gure abasoen, bi zibilizazioen aztarnak. Eta ez dut horien aurkezpen tekniko bat edo eginen, ez bakarrik horiek zerbait egan nahi dute, jadanik denbora horietan mendia zela gizatasunaren eta jendeen bizi leku bat. Ez da, ez zen, eta ez da ere, espero du, bihar ere, basamortu bat nahi baduzue. Eta behar bada, mintzaldia bukatzean, hogei garren mende honen bukaeran, ohar berdina egin dezakegu, ea mendia, hogei garren mendearen bukaeran ere, gizatasunaren, jendearen bizilekua egonen denez, eta noren bizilekua eta zertarako hori da pixka bat, nire funtsezko galdera, ez bakarrik historigile bezala, baina menditar bezala nahi baduzue. Mendia niretzat jendearen gizatasunaren bizilekua da. Jauzi egin dezagun, erromatarren denboran mendia ez da bere itzenean jola agertzen, baina bi hitz teknikoa bakarri gehiago ez dut emanen agatsuntan, pentsatzen dut. Da, erromatarren denboran, bi hitz erabiliak direla, saltuz eta ager. Ta, Sarako herriarekin behar bada zerbait ikustekorik ere badu, herriaren izenarekin. Hor, bigarren dokumentuan, ikusten duzue, eta lehen dokumentoa nahi baduzue, Michel Rouge historigilea, entxatu dela, mapa bat egitea, Le Saltus, Le Défrichement en Aquitaine. Orduan, da eremua, lurra, bi zatitan orduan banatzen zela, alde batetik ager, eremua gana idu, lur landua, laborantzarako lurra zena, eta gero bestea etzena laborantzarako. Orduan, nola deidezakegu hori frantsesez, labruz hobeki ezagutzen duzue, edo le tailli, eta hortik dugu ere, xara, eta bizkagat nola askainen giren ez xaratik urgun, denbora batez, eskualde hok denak zertziren, xarak, gana behita ez, laborantzarako oraindik landuak, baina hor, oiana, nahi behar zentzu horoko gean, oianez estaliak zirenak. Orduan, oiana, denbora horietan, ontasun haundi bat zen, ekonomian garantzia haundia bat zuen, xara, saltuz erromatarrek deitzen zuten eremu hori. Erromatarren denboran ere, beste ohar bat, mendietan bazirela ere meategiak, ala nola ez emetik urrun, aia mendi, ezagutzen duzue letroako horan behar bat somaitzue frantsesez, aia mendiko burdin meategiak, erromatarrek, jadanik, baliatzen zituzten, eta hor, ohar bat ere, mendia zertzen bizilekua edo baliabidea zuz de revenu. Ara, xarrera bezala, joanen naiz erdi arora, eta orduan denboretan esobera galduak izaiteko ere, egin dauzue dardatz kronologiko bat, nun diren kokatu behar gertakariak. Orduan, erdi aroan, hor gehiago gauzak sakonduko ditut, bereziki, hameka, hamabi, hamairu garen mendetik goiti, hor dira gure eskualde horiek lur berritzenari. Ordur arte nahi baduzue oian aldea, xara, eremuak ziren, eta gauko ipagaldeko herriak gehienenik orduan dira garatzen eta itxuraz ere aldatzen. Nahi baduzue erromatarren denborako saltuz, tailli, xara hori, lur berri, nekazarientzat, alor, eremu, landuak bihurtzen dira. Nor ditugun lur berritzaile horiek, anitzetan monastegietako fraileak ditugu, hala nola Orreagako monastegia, beraz mapa maduze Orreaga, Orreagako monastegiotako fraileak, ari dira, garazi alde horretan, Zaro, Iaralarre, Lasa, Luzaiden gaindi. Luzaiden baduzu herri bat, burgete, herriska, eskoraz aurize, hore izenak zerbait egan nahi du. Hemen berean, Ainoa, hama irugarren mendean, horrez dira monastigetako faileak, Nafarrako, gorteko, noble bat, Juan Perez de Bastan, horrek du, lur berri, bihurtzen, Ainoa inguruko eremu hori. Bon, leku estrategikoa zelakotzen nahi baduzue. Orduan, erdi aroan, mendia ontasun handi bat zen, orai ere, nahiko ziko dugu erdi aroan zein zentzutara, orduan eganen dut, balia bide bat zela, une source de revenu. Ta, orduan, planuan emaiten dut tamezela, zer aurkitzen zen, ze ontasun aurkitzen zen eta erdi aroan mendian, baginituen meategiak, eierak, edo zuek hemen uste du Lapurdin gehiago egotak erraiten duzuela, ni basena fartagabai naiz eiera zer dut erabiltzen, bideak, oran bide bat zuten, importantzia handi bat, eta gero alagiak edo lageak eta oianak. Horiek pixka bat zehaztuko ditut. Adibidez, beraz, meategiak edo olak erraiten dutalarik, leforz, horiek, ez ziren hor nahiren eskutan, adibidez, Urruña Askaineko olak, hor lagune zola hortan, lagunen inguruan zirenak, hamabosgarren mendean, Urtubiako jaunarenak ziren. Olak bat ziren, nunai, mandut mapan, bera eta herria, beran, kondatzen aldira hamabosgarren mendean, bost ola hor berean herrian. Gero inguruko herri horietan, zinko vilaz edo borziriak, boizdurigilek kondatzen dituzte amalaugarren mendean, bazirela mendi horietan, hemeretzi ola nagusi, ez baita guti. Oran, ola horiek, gana baita ola horien inguruko aktivitateak eta nok zituen kudeatzen, langilean hitz eta bazela, estatutarik, baina jabeak eta nort ziren, eman dauzkitzuet mapan izen batzu, ez hain horietarik ez hain urrun, bortz hirietako olen jabeak, berako olen jabeak, nobleak, Europan guztian bezala. Eta zoin noble, nola gerta, Altzateko jauna, Zabaletako jauna, hori biak ditugu hor, bi gaztelu importante, Gipuzkoako eta Nafarroako mugan. Noizean behin, Garroko jauna ere, egiten zen horrera ino, baimen batzuetan Nafarroako erregeak emanik, alta ikusten duzue, Garroko gaztelua biskatu gundela toki hauetarik. Espelatako jauna ere, noizean behin, arduratzen zen, entxeatzen zen, ola horien kudearitza eskuratzea. Hementi uguntzen balin bagira eta joaiten Aldudeko mendi horietara, Aldudeko mendietan ere, jadanik erdiaroan, baziren olak, horien kudeatzaileak, anitzetan gerlan ari ziren, alde batetik Orreagako beraz fraileak, eta bestaldetik Baigoriko Etxauzeko jaun bat adibidez, bakoitzak, bere olak ukan nahian. Olak, gero egotak oso importantak ziren ere, oran egotak, biztadena zelaietan eta bazirela, baina anitz emanak ziren mendi aldean. Haran egotak edo eierak, beraz hor dugu Donibane Garazin, Saint-Michel erraiten delarik hori baino lehenago eskual izena du eiera lage, eierak ziren, eskualdea gauko estrentzu bin, eta eierak, jadanik erdi aroan baziren, hor dira egeran, hogoi garen mendean ere. Ordan, eierak importantak ziren erdi aroan, eta gero ere, nahi baduzue, funtzio importantea betetzen baitzuten eiera horiek, eieratik behartzen pasatu, oraigu joiten gira, ez dakit, zoin, supermerkadora, ogiaren erostera edo, ordean oinarrizko janaria ogia zen, eta irina behartzen etzen nunai egiten, eieran behartzen pasatu ogibila, garibila, sehatzeko. Eta eiera hori diru iturri importantea zen. Eta biztan dena, etzela nor nahiren eskutan uzten eiera bat, egota bat, eskualerian ere. Gehienetan nobleek zituzten mendialdeko egota horiek. Hara nola, eiera lagea ipatu baitut garazialdean, eiera lageko egoten inguruan, bon, beti horreagako monastegi aurkituko dugu, edo orgo hiru noble zaroko jauna, zaro manauzuet, erritipi badena, izpurako lagea jauna, orai ere gazteloa badago, edo beti txauzeko jauna hori denetan aurkitzen baitugu. Orduan, onera hurbiltzen balin bagira askainez ez dakit gauza hundirik. Saran hor bi ola jabe erdiaroan goizik agertzen direnak, Leheteko jauna eta Aranburuko jauna. Ezpeletako jauna ere, Ezpeletako jauna anitzetan entxatzen da eskuratzea Lesakako egota, edo egotak mendialdean zirenak. Zeren orduan ez ziren oraiko mugak hortzen erdiaroan Nafarroako erresuma. Bortzirietan, gerlan anitzetan ari dira bi noble, aipatu ditudana jadanik, Zabaletako jauna eta Altzateko jauna. Hala, eierak. Bideak ere baliabide importantak dira ontasun handiak erdiaroan, zeren bidetari merkatariak pasatzen dira, eta orduan jende, Goi Mailako jendea, erregeak edo nobleak, nola gerta, laborariak ez, entxatzen ziren mendietako pasaia bidea kontrolatzea, baitzakiten hortik zirela merkatariak pasatzen. Orduan eskualde hauetan, zuhaurek ikusten duzue, hogoi garren mendean bezala, jadanik erdiaroan baziren pasaia bide, garantzizkoak, lepo batzu eta, zore ikusten dituzue, zoin izan zitezken, Ainhoa, Berako herri hori importanta zen. Orduan hortik zoin ziren ardatza, pasatzen ziren ardatz bideak, merkatal bideak, Baiona Iruñako bidea, gero Ondarrabi Iruñako bidea ere, hogei garren mendeko bideak, hor ditugu, ez da gauza hondirik, topografialdetik aldatu. Hortik iragaiten ziren burdina, ogia edo garia, oso importanta zena, eta gero arraina, itsasbazterreko arraina ere. Eta beraz, dretxo bat behartzen pagatu, pasaia bide hortan, bidesaria, peajea, ez da hogei garren mendekoa, hortzen. Orduan, lepo horiek kontrolatzen zituenak, bidesaria kontrolatzen zuen, bere sakelarat sartzen biztan dena, ganabeita bideak ere eta mendi horietako bideak, baliabide importantak zirela. Tanitzetan, nobleen artean, bohoka haundiak, gerla latzak ere izanen dira, bakoitzak bere mendilepoa kontrolatzeko. Ordan eskualde hauetan, hemen Ainhoa, bera inguruan, ditugu bost jaun, bohokan ari direnak edo gerlan, zore uretuko dituzue zoin diren bost jaun horiek, Urtubiako jauna, Gajoko jauna, Ezpeletakoa, Zabaletakoa eta Altzatekoa. Beste ontasun bide bat, ordan mendiaren inguruan, da dira, ordan guk allagiak deitzen ditugu horiek, Baxenafarroan, Bazkalekuak, edo oianak ere, baina bazkalekoak, lageak, le paturaj, ordean hitzego kiena fenik ikasi dutana, allagia, ez dakik gehiago erraiten den hori, iztegietan dagoen edo. Orduan, hor ere, beraz, mendia allagia, baina ez bakarrik hori, anitzetan hori pentsatzen da, baina eiera ere, meategiak, olak, bideak, hori denak ere, ontasun diru iturriak ziren, beraz. Orduan, nor ditugu allagia horien inguruan eta protagonistak nahi baduzue, ez artzainak, hori artzaina ikusiko dugu, artzaina hogoi garren mendeko zentzuan eta etzela hogela agunt. Monastegia ben hori denetan hola orduko egiturak uretu behar dira. Orduan Nafarroa Xibero aldean eta beste monastegi bat aurkitzen dugu eman ez dauzet eman mapa baina zuhaure kokatuko duzu Orreagaren ondoan Leireko monastegia. Orduan Leireko monastegia bazituen mendiko lajeak o Leiretik gaurko Larraineraino eta Santa Garaziraino. Hortako, Larrainek ukandituelarik 20. Mendean bere historiak Xiberoko sendikarekin, artxiben eta ikertzera norat joan da, Leireko artxibategira, eta zoina zuten, hanbait dituzte, titulu batzu eta aurkitu. Eta gero Santa Garaziraino ere, Leireko frailek dute izenez aldatu Santa Garazi, lehenago Santa Garazi zen Urdatz, eta gero saindu baten izena eman zioten. Utziko ditugu monastegiak, hartzen aldugu hemen hubilago, Ezpeletako jauna, zeren hori Ezpeletako jauna oso importantea zen erdiaroan, jauna edo anderea ere, andere baroia erean izendan agertzen baita, horre gatazka jaundiak, ukan ditu 14-15 mendean Zuraideko jendearekin. Orduan gatazkaren arrazoinak ikertzeko da hor bada historia bat egiteko Zuraideko oian eta lage horien inguruan gatazka anitz bazituen beraz baziren herritarren Zuraideko herritarren eta Ezpeletako jaunaren artean. Orreaga aipatu dut, Orreagak ere Luzaide aldeko mendialde horie denak eskudetan zituen, adibidez badugu 14. Mendeko dokumento bat, jadanik Orreagako eta monastegiak 300 saro baditu gain horietan. Ordan saro badake euskaraz zer den, frantsesez ez dakit nola erraiten den, da, le paturaj, borda baten inguruan diren, zera eremuak, saroak. 300 bat ikusten duzue, hor bazela potentzia handi bat nahi baduzue. Orduan, ara, eman dauzkitzuet hor adibide batzu, erdi aroaz, zaituzte sobera hortan eta saharazi nahi, bururapen gisa erdi aroaz zer egin daiteke, mendiko ekonomia zela jadanik, interes, ikusi duzue pixka bat, interes ekonomiko batzuen bohoka, gunea, gaiten dalarik lezanjo ekonomi, jadanik hor, protagonista batzu, bohokan ari dira mendiaren inguruko interesa bakoitzak eskuratu nahian. Adibidez, badugu ere 1505-ko dokumento bat, egan abeita 16. Mendeko dokumento bat, oso interesanta, Altzateko jaunari buruz, Altzateko jauna, Lapurdiko zelai eta mendialde horietan denetan ibiltzen da, orduko eierak, dokumentuan emana da, eierak, olak, oianak, bordak, ebatxi, Lapurtu nahian, eta bada bohoka bat hor, orduko Lapurdiko biztanleen artean, Lapurdiko biltzagatzen hori besterik da, eta Altzateko jaunaren artean. Ordan, uletzen nahalda kontestu horretan ere, edo uletzen aldira kantu batzu. Hementi joanen naiz Xiberorat, denek ezagutzen duzue Berterretxen kantoria. Berterretxen kantoria, biktima Larraineko Berterretxe, Larraine mendian hiltzailea ezagutzen duguna ere, Mauleko gaztelu zaina. Gerran, bi familia noble ziren borrokanari, Baumontiarrak eta Agramontiarrak, baina konkretuki zertziren, arazoa zertzen, eta ze funtzio betetzen altzuen Larrainen Berterretxeko jaunak, Agramonteko jaunarekin zena. Bezu haurek hartzen duzu mapa bat, orduko kontestuan emaiten, Larrainen, importanta zen, Larraineko nortzen, ikusta nortzen, Larraineko mendia edo Larraineko herria kontrolatzen zuena, zeren Larraineko herria kontrolatuz, zertzen orduan kontrolatzen, merkatal bide handi bat, eta Larrainetik joaiten zena, beraz, Egonkariko eta Ardatzera, Haranera, hori, beraz mendiko pasaia bidea kontrolatzen zen, baina nere mendiko oianak, hogoiaren mendean ere, Lahaine beti mendia, mendi horietan oiana baditu, eta oraindik hor ere baziren olak mendi horien eta oian horietan baziren olak. Ola horiek ere, biztan dena, kontuan hartu behar direla. Az kontesto horretan sartu behar da, gure kantu hori, bertretzen kantoria. Orduan, noizan behin zer egiten ziren, bohoka gunea baitzen, eta gerla gunea baitzen mendia, egiten ziren, frantsesez egiten zena, frantsesa sartu delari dokumentuetan, une sentence arbitrale, euskaraz ebaki, hitza ez dakit, horren inguruan egin ezake, edo de traité de li e faseri, oran traité li, eli e, dokumento bat ere eman dauzuet horietaz, hirugarren dokumentoa, li e passeri, ordan hitz horiek orai pasatua dira hiztegi teknikoan, li zer egan nahi du, lianz, alianz, hortarik heldu da, adiskidetasun hitzarmena, eta passeri, pas, bake hitzetik heldu da, beraz adiskidetasunezko bake hitzarmenak egiten ziren. Orduan, ora historigile gaspalditik eta hitzarmen horien berri emana dute, bi liburu gai horretaz ekarri dauzkitzuen norbaite nahi balimaldu gaia iago sakondu. Eta ikusten duzue, beraz, bake hitzarmen horiek Pirene mendi guzian bazirela. Orduan, kasu, anitzek uste dute, bake hitzarmen horiek direla Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen internazionalak. Hogoigarren mendeko mentalitatearekin ari gira erdi aroan, hor Nafarroako erresuma badago, ingresak ere hor dira. Erraiteko hitzarmen horiek ez dira beti nazioartekoak, adibidez hartzen dugu beraz eta Garaziko eskualdea, Baigoriko eskualdea,

0: Ara beraz, zertzion manes goienetz historialariak ipar eskualeriko mendien historiaz, neolitiko garaitik hasi eta erdiaro bukaera arte. Urrengo aldian segituko du ari beretik, aro modernoa eta garaikidea aztertuz. Pentsatzen dut gubezin bat gozatzen duzuela manetx goienetx berriz entzutea, alako historiarari argi eta jakintxuna entzutea. Mil esker entzule zuen arretagatik.
1: La Pour dire à tia.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi. Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
2: Bai, arratsaldeon, hori da, beraz hartu dut aurten Donostei eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, inan plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten. Kupuru eder bat guretako eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
1: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
2: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigida, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garaia hori buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu bi irunak adira nahasiz ama eskola, zehemeko ikasleak, denak zinez lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko. Eta zinez, momentu derrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
1: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
2: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez santza bat dela haien zat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
2: Beraz, gu pastoralan depende, proiektu desberdinak eramaiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibiz, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entzatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako ohartzea, ez direla bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien hainean, haien maneraz, biti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, zemeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pasto dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela gara lajazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo pari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere ahaletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatu eri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
2: Familiak, wala, go egia eskolatipia girela, bera zahemanak Arremanak erregularki bat ditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar bat dugu, zinez senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait erran nahi duzu?
2: Ez, placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, hola, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
1: Daz, mile eskarainiz, Letizia Rutiager, zu baigoriko Donostei eskolako zuzendari zara, mile esker.
2: Mile esker zuri.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek erran zioten bere dizipulueri. Hau da nere emanamendua. Elgar maita zazue, nik maitatu zaituztedan bezala. Neork ez du maitasun handiagorik bizia bere adiskideentzat emaiten duenak baino. Nere adiskideak zirezte, manatzen dautzuetana, egiten baduzue. Ez zaituztet gehiago mutil deitzen. Mutilak ez baitaki nagusiak zer egiten duen. Adiskide deitzen zaituztet. Nere aitari entzun diotan guzia jakinarazi baitauzuet. Ez nauzue zuek ni hautatu. Nik zaituztet zuek hautatu. Eta hau zuen gain ezarri dut. Joan zaitezten eta fruitua, fruitu iraunkorra eman dezazuen. Orduan, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Hau, manatzen dautzuet, elgar maita zazue.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Désiré edo nahia, shainduaren pesta eguna. Désiré, bourge, hiriko apespikua. Demora hartako apespiku handienetarik izan da. Herria erromatarren eskuetarik jalidu, erresuma ondotik kristautu da. Bere apespiku denboran, bakea, elgarrizketa, hedatu dira Anjou, Poitou eskualdean. Luzaz gerlan bizi izanak zirilarik, 550 urtean hiltzen Désiré edo nahia saindua. Huna ere beste doatsu bat oratzen dugula gaur. Marie Catherine Saint-Augustin, 1688 hila. Marie Catherine Saint-Augustin saindua, Frantzian, Saint-Sauveur-le-Vicomte herrian sortua. Ohoratua bereziki Quebecen. Hameka urtetan, Jean Eudes saindua ezagutu du. Berantago sartuko da Xirola. Monial Augustin, Hospitalier de la Miséricorde, komentuan. 1647 urtean, Xirola izena Marie Catherine de Saint-Augustin izanen du. Jainkoaren galdeari erantzun zion. Frantzia berrirat etorriz, erien ondoan izaiteko. Bestalde, besteak beste, Xirola gazetaz arduratu da Quebec herriko kongresione hortan. 1688 maiatzean, maiatzaren 8an beraz, zendua da.

0: Lapurdi irratia garazin, euntasei kakots bederatzi.
1: Duela ogoita bi urte, 2004ko maiatzaren bilan, berri txar deitoragarri batek eskualeria inarrosi zuen. Banes Goienetz historialaria handia, hiltzen mendi istripuz, bizko mendian lagun zen, Anne-Marie Pargadekin batean, biek amildegi batetara eroriko handi bat eginik. 71 urte zituen, eta jada eskualerri orokorreko ikerlariak bazituen 21 liburu plazaratuak. Una zertzion 1986an eman mintzaldi batean. Mendian sortua naiz, eta espero dut mendian hile naizela. Hau premonizio eta sorte ikaragarria. Huts haundi bat utzi du Manes Goienetzek. Historialaria izateaz gaina, irakasle, kultureragile eta politikaria izan zen. Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ikas pedagogi zentroko idazkaria, eskualtzain urgazlea, Sehaskako irakasle eta zuzendaria, unibertsitateko irakasle, besteak beste. Haren oroimenez, Ipar Eskualeriko mendien historioa zeman mintzaldia zabalduko dautzuegu bi partetan. Hitzaldi hori, 1986an emana zuen, Atxuriatik lagunerat deitu kultur hilabetekari, Sara, Azkaine, Bera eta Zugarramurdi artean antolatua. Manes Goienetz.
2: Gabon deneri. Eta gaia oso zabala da Euskal Herriko mendiaren historia. Galdegin zautatelarik zen ez nuela eza eman, eta eza delarik omen baia dela. Hara zertan agabatu izan nahi zen. Ez da ere sola ahas batez mendi horren historio osoa egitea horren batez. Orduan gehienik aipatuko dutana gaur, da iparaldeko mendien historia. Lapurdi Xiberoa baxe Nafarroa, zeren Nafarra garaiko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mendien historiare hartuz, denbora gehiago behar ginuke behar bada. Denboran entxatuko naiz horren batez eta historia osoa emaitearen nahi baita 3000 urte Kristo aintzinetik 1986 arte ahal bezan bat kusiko. Horregatik plano bat prestatu dauzuet aintzinetik hobeki segitzeko, jakinez pixka bat zaila dela, komplikatua gaia. Eta dokumento batzu ere prestatu dauzkitzuet, hor dituzuenak. Beraz, dokumentoa bat dituzue, gero liburu batzu ere ekarri dauzkitzuet, mendiako historia zomaitzuek nahiago balimaduzue gero sakondu. Halere egan behar dut, nire eta mendiaren historia ez dela bat ere bakarrik teorikoa, ez naiz liburutarik ari, mendia eganezake nire aztalenpean dutala, zeren mendian sortua naiz, ez zeren zubi Pagaltzetan, Pagaltzetako auzoan, eta nire denbora libreak ditutalarik, albezan bait, mendi zoko horietan naiz, eta sortua mendian, espero dut, mendian hile naizela ere. Sartzen naiz gaian neolitikoa denboratik hasirik. Orda neolitiko denbora, 3000 Kristo aintzin, zergatiko garat, ez bakarrik historiako erakasle naizelakotz, baina hemengo mendi hauen inguruan ezagutzen dituzue dolmenak edo trikuagiak, jarrespilak ere, dolmenak, trikuagiak, jarrespilak kromlek, dolmenak 3000 urte gutik gora bera Kristo aintzin, Harrespil edo Kromlek horiek mila urte Kristo aintzin, zergatik hori egaiten dutan, da hor baditugula bi zibilizazio gure abasoen, bi zibilizazioen aztarnak. Eta ez dut horien aurkezpen tekniko bat edo eginen, ez bakarrik horiek zerbait egan nahi dute, jadanik denbora horietan mendia zela gizatasunaren eta jendeen bizi leku bat. Ez da, ez zen, eta ez da ere, espero du, bihar ere, basamortu bat nahi baduzue. Eta behar bada, mintzaldia bukatzean, hogeigarren mende honen bukaeran, ohar berdina egin dezakegu, ea mendia, hogeigarren mendearen bukaeran ere, gizatasunaren, jendearen bizilekua egonen denez, eta noren bizilekua, eta zertarako hori da pixka bat, nire funtsezko galdera, ez bakarrik historigile bezala, baina menditar bezala nahi baduzue, mendia niretzat jendearen gizatasunaren bizilekua da. Jauzi egin dezagun, erromatarren denboran mendia ez da bere itzenean jola agertzen, baina bi hitz teknikoa bakarri gehiago ez dut emanen agatsuntan, pentsatzen dut, da erromatarren denboran bi hitz erabiliak direla, saltuz eta ager. Sarako herriarekin behar bada zerbait ikustekorik ere badu, herriaren izenarekin. Hor, bigarren dokumentuan ikusten duzue, eta lehen dokumentuan nahi baduzue, Michel Rouge historigilea, entxatu dela, mapa bat egitea, Le Saltus, Le Défrichement en Aquitaine. Orduan, da eremua, lurra, bi zatitan orduan banatzen zela, alde batetik ager, eremua gana idu lur landua, laborantzarako lurra zena, eta gero bestea etzena laborantzarako. Orduan, nola deidezakegu hori frantsesez, labruz hobeki ezagutzen duzue, edo le tailli, eta hortik dugu ere, xara, eta bizkagat nola askainen giren ez saratik ugon, denbora bat ez, eskualde hok denak zertziren, xarak, gana behita ez, laborantzarako oraindik landuak, baina hor, oiana, nahi behar zentzu horoko gehan, oianez estaliak zirenak. Orduan, oiana, denbora horietan, ontasun haundi bat zen, ekonomian garantzia haundia bat zuen, xara, saltuz erromatarrek deitzen zuten eremu hori. Erromatarren denboran ere, beste ohar bat, mendietan bazirela ere meategiak, ala nola ez emetik urrun, aia mendi, ezagutzen duzue letroako horan behar bada somaitzue frantsesez, aia mendiko burdin meategiak, erromatarrek, jadanik, baliatzen zituzten, eta hor, ohar bat ere, mendia zertzen bizilekua edo baliabidea zuz de revenu. Ara, xarrera bezala, joanen naiz erdi arora, eta orduan denboretan esobera galduak izaiteko ere, egin dauzue dardatz kronologiko bat, nun diren kokatu behar, gertakariak. Orduan, erdi aroan, hor gehiago gauzak sakonduko ditut, bereziki, hameka, hamabi, hamairu garen mendetik goiti, hor dira gure eskualde horiek lur berritzenari. Ordur arte nahi baduzue oian aldea, xara, eremuak ziren, eta gauko iparaldeko herriak gehienenik orduan dira garatzen eta itxuraz ere aldatzen. Nahi baduzue erromatarren denborako saltuz, tailli, xara hori, lur berri, nekazarientzat, alor, eremu, landuak bihurtzen dira. Nor ditugun lur berritzaile horiek, anitzetan monastegietako fraileak ditugu, hala nola Orreagako monastegia, beraz mapan baduzue Orreaga, Orreagako monastegiotako fraileak, ari dira, garazi alde horretan, Zaro, Iaralarre, Lasa, Luzaiden gaindi. Luzaiden baduzu herri bat, burgete, herriska, eskoraz aurize, hori izenak zerbait egan nahi du. Hemen berean, Ainoa, hamairugarren mendean, hor ez dira monastigetako faileak, Nafarrako, gorteko, noble bat, Juan Perez de Bastan, horrek du, lur berri, bihurtzen, Ainoa inguruko eremu hori. Bon, leku estrategikoa zelakotzen nahi baduzue. Orduan, erdi aroan, mendia ontasun handi bat zen, orai ere, nahikusiko dugu erdi aroan zein zentzutara, orduan eganen dut, balia bide bat zela, une source de revenu. Ta, orduan, planuan emaiten dut tamezala, zer aurkitzen zen, ze ontasun aurkitzen zen eta erdi aroan mendian, baginituen meategiak, eierak, edo zuek hemen uste dut Lapurden gehiago egotak erraiten duzuela, ni basena fartagabai naiz eiera zer dut erabiltzen, bideak, oran bide bat zuten, importantzia handi bat, eta gero alagiak edo lageak eta oianak. Horiek pixka bat zehaztuko ditut. Adibidez, beraz, meategiak edo olak erraiten dutalarik, le forge, horiek, ez ziren hor nahiren eskutan, adibidez, Urruña askaineko olak, hor lagune zola hortan, lagunen inguruan zirenak, hamabosgarren mendean, Urtubiako jaunarenak ziren. Olak bat ziren, nunai, mandut mapan, bera eta herria, beran, kondatzen aldira hamabosgarren mendean, bost ola hor berean herrian, gero inguruko herri horietan, zinko vilaz edo bost ziriak, boizdurigilek kondatzen dituzte hamalaugarren mendean, bazirela mendi horietan, hemeretzi ola nagusi, ez baita guti. Oran, ola horiek, eta gana baita ola horien inguruko aktivitateak eta nok zituen kudeatzen, langilean hitz eta bazela, estatutarik, baina jabeak eta nort ziren, eman dauzkitzuet mapan izen batzu, ez hain horietarik ez hain urgun, bort zirietako olen jabeak, berako olen jabeak, nobleak, Europan guztian bezala. Eta zoin noble, nola gerta, Altzateko jauna, Zabaletako jauna, hori biak ditugu hor, bi gaztelu importante, Gipuzkoako eta Nafarroako mugan. Noizean behin, Garroko jauna ere, egiten zen horrera ino, baimen batzuetan Nafarroako erregeak emanik, alta ikusten duzu, Garroko gaztelua biskatu gundela toki hauetarik. Espelatako jauna ere, noizean behin, arduratzen zen, entxeatzen zen, ola horien kudearitza eskuratzea. Hementi urguntzen balin bagira eta joaiten Aldudeko mendi horietara, Aldudeko mendietan ere, jadanik erdiaroan baziren olak, horien kudeatzaileak, anitzetan gerlan ari ziren, alde batetik Orreagako beraz fraileak, eta bestaldetik Baigoriko Etxauzeko jaun bat adibidez. Bakoitzak bere olak ukan nahian. Olak, gero egotak oso importantak ziren ere, oran egotak, bizalena zelaietan eta bazirela, baina anitz emanak ziren mendi aldean. Hara egotak edo eierak, beraz hor dugu Donibane Garazin, Saint-Michel erraiten delarik hori baino lehenago eskual izena du eiera lage, eierak ziren, eskualdea gauko estrentzubin eta eierak, jadanik erdiaroan baziren, hor dira egeran, hogoi garen mendean ere. Ordan, eierak importantak ziren erdiaroan eta gero ere nahi baduzue, funtzio importantea betetzen baitzuten eiera horiek, eieratik behartzen pasatu, orai goio eiten gira, ez dakit, zoin, supermerkadora, ogiaren edo, erostera edo, ordean oinarrizko janaria ogia zen, eta irina behartzen etzen nunai egiten eieran behartzen pasatu ogi bila, gari bila, xeatzeko. Eta eiera hori diru iturri importantea zen. Eta biztan dena, etzela nor nahiren eskutan uzten eiera bat, egota bat, eskualerian ere. Gehienetan nobleek zituzten mendialdeko egota horiek. Hara nola, eiera larea ipatu baitut garazialdean, eiera lareko egoten inguruan, bon, beti horreagako monastegi aurkituko dugu, edo orgo hiru noble, zaroko jauna, zaro manauzuet, erritipi badena, izpurako larrea jauna, orai ere gaztelua badago, edo beti txauzeko jauna hori denetan aurkitzen baitugu. Orduan, onera hurbiltzen balin bagira askainez ez dakit gauza hundirik. Saran aldi, saran hor, bi ola jabe erdiaroan goizik agertzen direnak, leheteko jauna eta aranburuko jauna. Ezpeletako jauna ere, ezpeletako jauna anitzetan entxatzen da eskuratzea lesakako egota, edo egotak mendialdean zirenak. Zeren orduan ez ziren oraiko mugak hortzen erdiaroan Nafarroako erresuma. Bortzirietan aldiz, bortzirietan, gerlan anitzetan ari dira bi noble, aipatu ditudana jadanik, Zabaletako jauna eta Altzateko jauna. Hala, eierak. Bideak. Bideak ere baliabide importantak dira ontasun handiak erdiaroan, zeren bidetari merkatariak pasatzen dira, eta orduan jende, Goi Mailako jendea, erregeak edo nobleak nola gerta, laborariak ez, entxatzen ziren mendietako pasaia bideak kontrolatzea, baitzakiten hortik zirela merkatariak pasatzen. Orduan eskualde hauetan, zu aurreik ikusten duzue, hogoi garren mendean bezala, jadanik erdiaroan baziren pasaia bide, garantzizkoak, lepo batzu eta, zore ikusten dituzue, zoen izan zitezken, Ainhoa, Berako herri hori importanta zen. Orduan hortik zoen ziren ardatza, pasatzen ziren ardatz bideak, merkatal bideak, Baiona Iruñako bidea, gero Ondarrabi Iruñako bidea ere, bon, hogei garren mendeko bideak, hor ditugu, ez da gauza hondirik, topografia aldetik aldatu. Hortik iragaiten ziren burdina, ogia edo garia, oso importanta zena, eta gero arraina, itsasbazterreko arraina ere. Eta beraz, dretxo bat behartzen pagatu, pasaia bide hortan, bidesaria, peajea, ez da hogei garren mendekoa, hortzen. Orduan, lepo horiek kontrolatzen zituenak, bidesaria kontrolatzen zuen, bere sakelarat sartzen biztan dena, gana behita bideak ere eta mendi horietako bideak, baliabide importantak zirena, zirela, tanitzetan, nobleen artean, bohoka haundia, gerla latzak ere izanen dira, bakoitzak bere mendilepoa kontrolatzeko. Ordan eskualde hauetan, hemen Ainhoa, bera inguruan, ditugu bost jaun, bohokan ari direnak edo gerlan, zuhaure uretuko dituzue zoen diren bost jaun horiek, Urtubiako jauna, Gajoko jauna, Ezpeletakoa, Zabaletakoa eta Altzatekoa. Beste ontasun bide bat, ordan mendiaren inguruan, da dira, ordan guk allagiak deitzen ditugu horiek, Baxenafarroan, Bazkalekuak, edo oianak ere, baina bazkalekoak, lareak, le paturaj, ordean hitzego kiena fenik ikasi dutana, allagia, ez dakik gehiago erreiten den hori, iztegietan dagoen edo. Orduan, hor ere, beraz, mendia allagia, baina ez bakarrik hori, anitzetan hori pentsatzen da, baina eiera ere, meategiak, olak, bideak hori denak ere, ontasun diru iturriak ziren, beraz. Orduan, nor ditugu allagia horien inguruan eta protagonistak nahi baduzue, ez artzainak, hori artzaina ikusiko dugu, artzaina hogoi garren mendeko zentzuan eta etzela horrela agunt. Monastegia bena hori denetan, hola, orduko egiturak uretu behar dira, orduan Nafarroa Xibero aldean eta beste monastegi bat aurkitzen dugu, eman, ez dauzuet eman, mapan, baina zu haure kokatuko duzu Orreagaren ondoan Leireko monastegia. Orduan, Leireko monastegia bazituen mendiko lareak, o Leiretik, gaurko lagaineraino eta Santa Garaziraino. Hortako, lagainek ukandituelarik ogoi garen mendean bere historiak Siberoko sendikarekin, artxiben eta ikertzera norat joan da, Leireko artxibategira, eta gai zoina zuten, han baitituzte, titulu batzu eta aurkitu. Eta gero Santa Garaziraino ere, Leireko frailek dute izenez aldatu Santa Garazi, lehenago Santa Garazi zen Urdatz, eta gero saindu baten izena eman zioten. Utziko ditugu monastegiak, hartzen aldugu hemen hubilago, Ezpeletako jauna, zeren hori Ezpeletako jauna oso importantea zen erdiaroan, jauna edo anderea ere, andere baroia erean izendan agertzen baita, horrek gatazka jaundiak, ukan ditu amalau amabos gare mendean Zuraideko jendearekin. Oran, gatazkaren agazoinak, ikertzeko da hor, bada historia bat egiteko, Zuraideko oian eta lage horien inguruan gatazka anitz bazituen, beraz, baziren erritaren, Zuraideko erritaren eta Ezpeletako jaunaren artean. Orreaga ipatu dut, Orreagak ere, Luzaide aldeko, mendi alde horie denak, eskudetan zituen, adibidez badugu hamalaugarren mendeko dokumento bat, jadanik Orreagako eta monastegiak 300 saro baditu gain horietan. Ordan, saro badake euskaraz zer den, frantsesez ez dakit nola erraiten den, da, le paturaj, borda baten inguruan diren, zera eremuak, saroak. 300 bat ikusten duzue, hor bazela potentzia handi bat nahi baduzue. Orduan, ara, eman dauzkitzuet hor adibide batzu, erdi aroaz, zaituzte sobera hortan eta saharazi nahi, bururapen gisa erdi aroaz zer egin daiteke, mendiko ekonomia zela jadanik, interes, ikusi duzue pixka bat, interes ekonomiko batzuen bohoka, gunea, gaiten dalarik lezanjo ekonomi, jadanik hor, protagonista batzu, bohokan ari dira mendiaren inguruko interesa bakoitzak eskuratu nahian. Adibidez, badugu ere 1505-ko dokumento bat, egan abeita 16. Mendeko dokumento bat, oso interesanta, Altzateko jaunari buruz, Altzateko jauna, Lapurdiko zelai eta mendialde horietan denetan ibiltzen da, orduko eierak, dokumentoan emana da, eierak, olak, oianak, bordak, ebatxi, Lapurtu nahian, eta bada bohoka bat hor, orduko Lapurdiko biztanleen artean, Lapurdiko biltzagatzen hori besterik da, eta Altzateko jaunaren artean. Ordan, uletzen nahalda kontesto horretan ere, edo uletzen aldira kantu batzu. Hementik joanen naiz Siberorat, denek ezagutzen duzue Berteretxen kantoria. Berteretxen kantoria, biktima lahaineko Berteretxe, lahaine mendian hiltzailea ezagutzen duguna ere, Mauleko gaztelu zaina. Gerran, bi familia noble ziren bohokanari, Baumontiarrak eta Agramontiarrak, baina konkretuki zertziren, arazoa zertzen, eta ze funtzio betetzen altzuen lagainen Berteretxeko jaunak, Agramonteko jaunarekin zena. Bezu haurek hartzen duzu mapa bat, orduko kontestuan emaiten, lagainen, importanta zen, lagaineko nortzen, ikusta nortzen, lagaineko mendia edo lagaineko herria kontrolatzen zuena, zeren lagaineko herria kontrolatuz, zertzen orduan kontrolatzen, merkatal bide handi bat, eta lagainetik joiten zena beraz egonkariko eta ardatzera, haranera, hori, beraz mendiko pasaia bidea kontrolatzen zen, baina ere mendiko oianak, hogoigarren mendean ere, lagaine beti mendi horietan oiana baditu, eta oraindik hor ere baziren olak, mendi horien eta oian horietan baziren olak. Ola horiek ere, biztan dena, kontuan hartu behar direla. Az kontesto horretan sartu behar da, gure kantu hori, Berteretxen kantoria. Orduan, noizean behin zer egiten ziren, Bohoka gunea baitzen, ta gerla gunea baitzen mendia, egiten ziren, frantsesez egiten zena, frantsesa sartu delari dokumentuetan, une sentence arbitrale, euskaraz ebaki, itza ez dakit horren inguruan egin ezake, edo de traité de li e faseri, oran traité li, eli e, dokumento bat ere mandau zuet horietaz, hirugarren dokumentoa, li e passeri, oran his horiek orai pasatua dira hiztegi teknikoan, li zer egan nahi du, lianz, alianz, hortarik heldu da, adiskidetasun hitzarmena, eta passeri, pas, bake hitzetik heldu da, beraz adiskidetasunezko bake hitzarmenak egiten ziren. Orduan, ora historigile gaspalditik eta hitzarmen horien berri emana dute, bi liburu gai horretaz ekarri dauzkitzuen norbaite nahi balimaldu gaia iago sakondu. Eta ikusten duzue, beraz, bake hitzarmen horiek Pirene mendi guzian bazirela. Orduan, kasu, anitzek uste dute, bake hitzarmen horiek direla Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen internazionalak. Hogoigarren mendeko mentalitatearekin ari gira erdi aroan, hor Nafarroako erresuma badago, ingresak ere hor dira. Erraiteko hitzarmen horiek ez dira beti nazioartekoak, adibidez hartzen dugu beraz eta Garaziko eskualdea, Baigoriko eskualdea, Garazi eta Baigorik egiten ditu hitzarmenak Ego Aranarekin, Ego Arana ez da horageri, Aezkoarekin, Zaraitza edo Salazar, Erronkari Aranarekin, Erdi Aroan, Erresuma baten barnean gira hor, Nafarroako erresuma baten barnean. Ez dira beti, estatu batetik bestera egiten diren hitzarmenak. Estatu bat, baten barnean ere, haran batetik bestera egiten ziren hitzarmenak. Hitzarmen horiek egiten ziren, borrokan ari zirelarik, gerlan ari zirelarik, bake bide bat bilatzen zelarik. Eta dokumento anitz baditugu bake hitzarmen horietaz.
1: Ara beraz, zertzion Manes Goienetz historialariak ipar eskualeriko mendien historiaz, neolitiko garaitik hasi eta erdiaro bukaera arte. Urrengo aldian segituko du ari beretik, aro modernoa eta garaikidea aztertuz. Pentsatzen dut gubezin bat gozatzen duzuela Manes Goienetz berriz entzutea, alako historiarari argi eta jakintzuna entzutea. Mil esker entzule zuen arretagatik.

Arrotz horiek horrela hiltzen ikusiz gure artean. Nola zeduki gindezakeguk kontzientzia bakean. Horroit gaitezen atxalde batez galbarioko gainean. Gu guzientzat hil izan zela, Jesus, gurutze batean.

zer intzenetan onago. Zazpi mendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahundua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote dukaiadak hemenik, ire atxa sendutzeko.

0: Là pour dire, tiens.
1: Auzeluluren loria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek egan zioten bere dizipulueri. Hau da nere emanamendua. Elgar maita zazue, nik maitatu zaituztedan bezala. Neork ez du maitasun haundiagorik bizia bere adiskideentzat emaiten duenak baino. Nere adiskideak zirezte, manatzen dautzuetana, egiten baduzue. Ez zaituztet gehiago mutil deitzen. Mutilak ez baitaki nagusiak zer egiten duen. Adiskide deitzen zaituztet. Nere aitari entzun diotan guzia jakin arazi baitauzuet. Ez nauzue zuek ni hautatu. Nik zaituztet zuek hautatu. Eta hau zuen gain ezarri dut. Joan zaitezten eta fruitua, fruitu iraunkorra eman dezazuen. Orduan, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Hau, manatzen dautzuet, elgar maita zazue.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Desire edo nahia, sainduaren pesta eguna. Desire, burz hiriko apespikua. Demora hartako apespiku handienetarik izan da. Herria errumatarren eskuetarik jalidu, erresuma ondotik kristautu da. Bere apespiku denboran, bakea, elgarrizketa, hedatu dira Anjou, Poitou eskualdean. Luzaz gerlan bizi izanak zirilarik, 550 urtean hiltzen Desire edo nahia saindua. Huna ere beste doatsu bat oratzen dugula gaur. Marie Catherine Saint-Augustin, 1688 hila. Marie Catherine Saint-Augustin saindua, Frantzian, Saint-Sauveur le Vicomte herrian sortua. Ohoratua bereziki Quebecen. Hameka urtetan, Jean Eudes saindua ezagutu du. Berantago sartuko da Xirora. Monial Augustine, Hospitalier de la Miséricorde, komentuan. 1647 urtean, Xirora izena Marie-Catherine de Saint-Augustin izanen du. Jainkoaren galdeari erantzun zion. Frantzia berrirat etorriz, erien ondoan izaiteko. Bestalde, besteak beste, Xirora gazetaz arduratu da Quebec herriko kongresione hortan. 1688 maiatzean, maiatzaren 8an beraz zendua da.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: La peau dira tiens.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egunon entzuleak, asteuntako lehen horrian Ereinez elkartea aipatzen dugu. Beraz, Ipar Euskal Herrian sortu da elkarte hori, artista, ostalari eta kultur antolatzaileak elkartuz. Sustut zazem erakundearek ilan dagoen ezjakintasunari erantzuteko. Helburua da tokiko musika hobeki identifikatzea, ulertzea eta baloratzea. Zazemek musikagileen eskubideak kudeatzen ditu Frantzian, baina hainitzetan tokiko errealitatea ez ezagutzeagatik arazoak sortzen dira, ala nola babestu gabeko kantuen erabileragatik fakturak jasotzea. Horrek kesak eragin ditu eta eragiten ditu eta ez bakarrik Ipar Euskal Herrian, baina Frantzia osoan ere. Ereinez elkartea egoera horren ondorioz sortu da beraz, sustut Beñat Elizondo saiako jabearen kasuak pizturik, horretarazteko azkenunek zazemekin gatazka ukan zuen eta isun handia jaso zuen horren ondorioz. Elkarteak informazioa eman, babesa eskaini eta sektoreko eragileei lagundu nahi die, naiz eta oraindik ofizialki sortzeko zailtasunak ukan. Gaur egun hainbat kide eta artisten babesarekin Ereinezek zubilana egin nahi du artisten eta erakunden artean, zazem ordezkatu gabe. Helburua da musika ekosistema hobeki ulertzea, artisten lana aitortzea sustatzea eta tokiko eragileen arteko elkarrizketa eta koordinazioa indartzea. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko ondotik, datu zentroen artean bizi behar dutela batzuek dugu aipatzen, hain zuzen ere Ashburn munduko datu zentroen gune nagusietakoa da, Virginian kokatua dena, baina garapen horrek ondorio negatiboak ekarri dizkie biztanleei. Vantage Data Centers bezalako enpresen instalazioak arrabots handia eta ere kutsadura sortzen dute, eta horrek herritarren osasunean eta bizikalitatean erakin zuzena du. Gainera datu zentroek energia eta urkantitate handiak kontsumitzen dituzte, ondorioz elektrizitatearen prezioa igo da eta diesel sorgailuek kutsadura areagotzen dute. Tokikoek salatzen dute hasierako proiektuak baino askoz handiagoak eraiki direla, promesa faltsuak eginez. Egoera salatzeko mobilizazioak abiatu dira, Piedmont Environmental Council bezalako erakunden laguntzarekin. Agintari politikoek naiz eta onura ekonomikoak azpimarratu, gero eta gehiago aitortzen dute akatsak egin direla eta halako proiektu berriak mugatzen hasi dira. Bertzalde, han eta hemen xailan, Ekeren biltzar nagusia dugu aipatzen. Beraz, Euskal Kultur Erakundeak Ipar Euskal Herriko kultur elkarteak laguntzen ditu, diru laguntzak eta sostengoa eskainiz hainbat arlotan, adibidez musikan, antzerkian, dantzan, bertsularitzan edota literaturan. 2005-eko biltzar nagusian 180 elkartekide baino gehiagok urteko bilduma onartu dute, baina lehen aldiz defizita agertu da, 18.810 €. Sustut diru laguntzen murrizketagatik eragin dena. 2006-an ere baliabide gutxiago espero dira. Horren ondorioz, ekeak egitasmo batzu murriztu eta barne antolaketa egokitu du, gastuak apaltzeko. Hala ere beste finantzak eta iturri batzuk baliatzea beharrezkoa dela azpimarratua izan da. Bestalde ustaritzen sortzen ari den kultur poloaren garapena aurkeztu da, hainbat eragile elkartuz eta azpiegitura berriak garatuz. Bukatzeko 22 egiren berri irakurtzen alko da asteuntako alean, eta asteburuko itzordu nagusienetakoa dugu erri urratx igandeuntan senpereko lakuan. Mil esker eta aldu den aste arte!
1: Egia astekaria iru ubiebikoitz.egia.eus

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei eskolako zuzendari berria zara, zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
2: Bai, arratsaldeon, hori da, beraz, hartu dut aurten Donostei eskolako zuzendaritza, desafio berri bat enetako, beran plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila, guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
1: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
2: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigira, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guztiarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garaia hori buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zemeko ikasleak, denak zinez lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garaio hori bukatzeko. Eta zinez, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruzten aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
1: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
2: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez esantza bat dela jentzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
2: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, biztan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibiz guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako oartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, zemeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dutea txalea,

0: Auto bat egin dute elgarrekin eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbora pasatzea eta uhartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela hala larazkeneko kideer eta txita matxer eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri nahi du abenduan egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo pari, baina berak du zerbait ekarri behar etxetik baduena bakotsa bere aletan eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik gero eskainia da bihotzuneko ostatueri eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran eta wala, importanta dela partekatzea eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
0: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar badugu, zinez senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait erran nahi duzu?
0: Ez, zinez, hola, placer bat dela, hola, lanean hartzea, bai, familiekin, ikasleekin, zinez, hola, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, hoi no, luzaz, espero.
1: Daz, mire eskarainiz, Letizia Rutiager, zu baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mire esker.
0: Mire esker zuri.